Қадырлы замандаштар, сіздер достық студиясының программаларына ортоқтош боладыңыздар. Оқытыруларыңызға назар салғаныңыздарға чоң рахмат, ел достығы бекем болсын.

0: Ене үйдің құты, жашуының башаты. Ене қарек, ене нұр, ене мекен. Ене жүрек ааламдан кенен екен. Ене бала сүйісі ажырағыз. Ене мейірім деңізден терең екен.
1: Дүниедің ең жақсы апам мен ал.
2: Ең бірінші жасыл жолықты істеймін апамның. Неге дегенде жасыл жолы бар болсы, сол орған жерін таңса айық қалады.
3: Менің апам мейірімді, боркер, іштерман. Оқыт бағып чоңойтту, айтқан насаттарын айтып, ақылын айтып.
4: Сынан дүниеге дайыма бір жақсылықты тартылушы адамды елестетті.
2: Апасы бар адам, бұл бай адам.
0: Ене бар кезде балалықтан арылуы жоқ.
1: Апам ұрқасы дәрі өрім. Жақсылық болып берем, пластарды сатып берем. Чоңойғанды машина сатып берем.
2: Дәрігер болуға мен врач болып ұшып, өзім бір дәрілер жасап, сізді айып тұрамын деген тілегім болған, бірақ ал тілегі қаршы ешкәшпай қалды. Мен ұшыл ішерек кезімде апам қайтыс болып кетті.
4: Апа, мен дайыма жақсы адам болып, менің жақсы ғана жағымды көрсеттім.
5: Апа, мен кішкене өзде шу оқуға ақ көйнектерді дағы шу өзі тігетіледі да.
6: Мен сізді жақсы көрем, апа.
7: Мен сізді жақсы көрем.
1: Апа, мен сізді жақсы көрем.
8: Апа, мен сізді жақсы көрем.
0: Мейірімі шексіз, бүт дүниені ақ сүтіне мізіп асыраған енелер, майрамыңыздар менен.